El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzi billahi mineşşeytanirracim. Tuve iyyâken estaîn.